enya de ya ne ho ha ayo nyame a wakyera toye ene ya pese ya kan tro bi sai engrofo adi wanim edu ba bi anasa hora ho wo so we age mate wo we classmate wo we school mate wo chan krofo wo no atena mpotamo wo we krofo wo no